Dame biraju. Pogrešne tipove uvijek, jel? Da. I kao osrednji klošar, malo prosjet i prostar, na uglu sam zastao sam. Ne tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu.